0: 30 dobivaat 60 i za Diamond Ten Star Players igračite za 200 dobivaat 400 evra promocija. Casino Flamingo Skopje. Slot and live game.
1: DJ's Corner Top 10 at 10. Top 10 at 10. Dance hit. Nanti na 5.